0: fulgore tempestate.
1: In gloria nostra Domini Jesu Christi.
0: Via misericordia tua, Domini Supremo.
1: Per manuo Cristo, Domini
0: Domini e Zambi orazione mia.
1: Et clamo mia sofferenza.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremus, ad omnum tuum pesimus Domini Spiritualis difficile et grande. Te aliat unicida magnitas tempestatum per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Oremus, pesimus omnipotens Deus, per intercessione Sancti Regium Officiis Mariae Sanctorum Angelorum et Omnium Sanctorum Tuorum, continuum nobis preste subsidium, tranquillam aurum permitas, atque contra fulgure tempestatis nobis indignis tuum salutum et fundas fecedis, ed erias conteras potestatis. Deus, qui omnium rerum tibi serviatium naturam, per ipsos motus eris alcultum tui maiestatis instituis, tranquillitatem nobis tui misericordiae remotis eris terra vetus permanere permitas, ut cuius idem ex palemus clementiam sentiamus per Christum,